tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia metia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taroma mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. Nō uhoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amini.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou, kaihanga he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Ki tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō me tōna pānau pānui o te kāhui ariki, rire, rire hau, pai mā rire. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki te huingo, te kahurangi, ki te tini, ki te manuo. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi, e oki oki.

piti hunnu, tātai hunnu, ko tātai te hunga oreki a tātai. A tēnā rā tātai katoa, nā reira tuatahi rā ko te mihi aroha, ko te mihi nui. Ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana kia piki ake te ora te kaha me te pae ki runga kia koutou katoa. Koutou ngā pauaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata kia timata ke au ki te Waipounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou, mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui ko Awa FM tēnā. E mihi ana kia koutou mōrena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Ruatoria ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei Whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai te tautoko mai. Kei Rotorua ko Te Arawa FM. Nei te mihi kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM. Mōrena kia koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM. Mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahe anō nei au ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, ai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i rungi i tēnei. O ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane he ata rāhina rā nei te 25 o nei o Haratua rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou kohono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei i te ata nei. Nā reire mai te wānei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. Pērā ia e tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaki i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā, nei kā mihi, nō reira tēnā koutou.

Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wā i nāianei, ko te tekau mā whā. Mineti mai te kotahi karakei te ata. Nā reira ko ia tēnei, te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te mutunga wiki rā nei. Nā reira tuatahi rā e homa, ko tō tātou, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he mane tēnei, he rāhina, te 25 o mei o Haratua rā nei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ariroa. Ariroa. Ana, kare tēnei rangi, te rangi pai, e hare tēnei rangi, te rangi pai, mo tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea ko te ngāua te tangata, kei raro iho, kei raro iho. E hara tēnei i te wā kia mahi i ngā mahi. He wā tēnei kia āta noho, kia āta whakaro. Kia āta matāra, kia hiwara noho ki. Pai ke hoki kia noho ki te ako. Nā reira ko ia e nā, ngā kōrero.

kia tū ia i mua i te kōti, kia whakawāngia i tana kaupapa, i tana whakamauheretanga. Ahoi anō, ko tāku i hihi ana te ki atu ki a koutou, kia tahi te kāwanatanga koretake rawa atu ko tō tātou. Nā te mea, kare rātou te tino hihi ki te āwhina i a Everly, ahakoa no Aotearoa ia, ahakoa he Māori ia. Engari me te mea nei, hei, kia rātou, hei aha, au e tauguri e, pō kokohua tō tātou kāwanatanga. Nā reira, koe nā tāku e homa. Ka wea wareware i a Everly Wihongi, e koutou mā e te kāwanatanga. Kia tere, mahi a te mai. Ana, hei, pānui whakamutunga. E homa. Mō tō tātou reo Māori. Tō tātou reo Māori e kōrero ti ana i Aotearoa nei. Ana, e ai ki ngā raraunga. E ai ki ngā raraunga. Ko te hunga rangatahi. Te hunga nui e kōrero Māori atu ana i tēnei wā, i e nei rā. Nā reira, koina, ko pau. Aku pito pito kōrero, aku pānui mō tēnei wā. Hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā rungoa Māori, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rungoa Māori. E te ringa tēnei āta titiro ana ki ngā rungoa Māori, me wā rātou whakamahinga i ratu i te ao. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rungoa Māori, a tā whao tioke no ngai tūhoe. Ko tēnei, te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko tōna anō kaupapa, ko te māhoi. Nō reira, whakarongo mai rā, kia rungoa Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tinimate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahako pēhea, kai te mana ki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutuma. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau, ki tō harehare, kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia ireira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noi ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rā no tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhonutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ngara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, mi tīmata i te pātai tuatai.
1: Koro kai te tisiro tāwi nā enei ki te māhoe. Nā heha nei te whakapapa o tēnei o nā rākau.
2: O tēnā iahu mai anu, koina tēnā rākau iahu mai anu i āpungara o tāne, tana wahine tuatai. Tēnā rākau hoki kāre e tipu tā roa rawa. Kā riri te ki te e ki te tōtara te tike tike ki te kai kai ka te e ki te mange au. E koi nā iuru katoa tu te e nā whakatipuranga i ngā tamariki a āpunga rāgo ko tāne. Tāna wahine tu. tua tai tēnā. Ia hume koe ngā ngāuri o ngā manu, ngāuri o ngā ngāngara, o te o te ngahere, o ngā ngāngara katoa o te aroa, tēnua ki ngā manu, koe ngā katoa, rātau, katoa ngā rākau iti te, te pakupaku o te pui, e tēnua ki te o tauta, e, e tipu nei, koe ngā katoa tō rāua whānau.
1: Nā, he tipu he rākau rānei te māhoe?
2: O te māhoe, he rākau te māhoe. Tēnā, tēnā, te māhoe e ki e tahi e, e kōrero ana e tahi. Mo te ma te manio, alala kuka manio. Ana te kōrero a tētahi o nā tohunga, o tētahi iwi no atu, o tētahi o tātahu hapū ki ahau. Koe ni amago kōrero rero Māori rungoa, ana kakamea mai nei e kia au, nā kia rātau mo te mate maneo, me rapi rapi mai he te kiri o te, te māhoe, ka mutu, ka rapi rapi mai te kiri, te kiri o te kōhai, ana ka whakawhitiwhiti ai e ne kiri rāua, kia rāua, me o rāua wai, ka mutu, waho atu, paku nei te hinu poaka. Te hinu poaka. A kua noho pēnei te, te rongoa pani pani nei. Ana, kā pani nei te maneo. Koe nā te rongoa a e rā tātau.
1: Nā he hā te take e kōrero nā koe. Ana ka tāpiri hi āci te rā rā ki te, te mei te māhoe.
2: Ko te māhoe, kai uru tōna pēi tōna kiri, tōna tōna rongoa, ka mutu, o te hoa hai, hai mahi mōna, o te kiri, o te kōhai. Me rapi rapi mai anō te kiri o te kōhai, anā ka whakapiri a rāu, kia piri rāu. Anā, ka hoa tuai he, e hinu pōaka. Anā ka, ka penu penu ai rāu, e kia rāu me te hinu pōaka, anā kua noho, hai hinu pani, hai, hai pani ki runai te, wāhi o e mane o nau tō tō tīnana.
1: Nana, ko te, te hinu pōaka hai mea kia, kia piri? Te...
2: Ai, ai, ai, hei pupuri a rāu. Hei pupuri a rāu. Me he mea hoki kā kore te, te hinu rāna ka ngahoro no aiho. O anō me tākai, engari koe rā tama kōrero mai te au kāo. Koe rā te hoa he hinu pōaka.
1: Nā, hei kōrero nā koe nā, me haere te tangata ki te, te me mai, te tako mai te kiri o te rākau ne, e hara ko nā rau?
2: Kā re ko nā rau, kā ko te kiri, e nari ko tau a tiki atu anō, i te taha i te rāwhiti. Kana pira pi mai koe i te taha o te rāwhiti, o te māhoe, a ko hāre koe i te tiki bi e kiri waka mō mōhi o koe kai hea nā mea ngā kōhai, anā ko hāre koe i te tiki i te rāpi rāpi mai te rā, kia huarahi tonu. Anā, whakapiripiri ai a rau, ata hea e hokapiri atu he hinu pōaka, ai hoa. Ana kua noho pēni te, te hinu totoka nei, hinu totoka. Nā kala e ki ana te o tātau pā, e ki ana te pākehe ointment nei. Mm. Wana hoki ki atāki o tāua pākehe kāo he hinu totoka.
1: Nā kore nā koe, ka tango mai e koe te mea te kiri, nā merahi.
2: Nā, ni te tonu, o rau, kai tō hia hia tonu. Ai tā hukunu e hia hia, karekau he pēnei te rungoa Pākehā ni nā rungoa o tātou tīpuna. Kautala wā koe hinua e te wē ti ākea toru pāuna te mea, ā, kā tiki te tahi kā, kā, kai o tō kei tō hine ngaro. Mōhi o koe o kuarahi e nei, ka mōhi o tonu koe i te wā kuarahi e nei, hai pani noho i te hareha i te wē te maneo, he maneo. Koe i rāna, o mahi koe i arau.
1: Nā, ka pēhe te rākau, nā hoki, nā...
2: Te rākau, taku mohe mohe o katoa tātau ki te māhoe, me te kahika, ai me te kōhai. E kāre tēnei rākau, kāre hoki e tāe hoki au te kia tu akune he, kāre te kie te heo tātau, he rereke te inoa ki a rātau, he rereke ki a tātau. Nā hoki e te heo tātau, he rereke te talaire, te rākau talaire ki a rātau, nā he rereke ki a tūhoe te talaire. Erereke te puta puta ue tāke atu hoi, erereke ki e tāi. Koe ni, erereke te tutu, e tūu pātiki ki e tāi, e tutu ki a tāi.
1: Engari, o titiro koe, ki mera ona, ki era ona, raura hakau, na kahare atu koe I te tango mai nā rau. Engari ko tēnei ke, ana ko te kiri ke o te rākau tonu. Ana ka pēhea te rākau, ka noho ora tonu te rākau.
2: Ka... E kāro ki o mata tēne te rākau. Ono hoki, kahare atu ka te tiro koe ki te mākoe, a kāra koe tēne maheni ana tēne wahanga o te kiri ana, ko ala pirapi mai koe, a... ko mohi o koe kualahi, ana, ko mutu. Ko haere koe I te kimihaere I te kōhai enari tōna tikana kia mōhio tonu koe kai e mō te putāke o tō hia hia mō te rārungua ākana ko mōhio koe koe ālā kai kuku kai te rā wāhi te māhoe ā kai te rā taki wānā te kōhai ka wahuke waiho mō te kia mea tonu ātahika mea haere ka haere I te kimihaere ne kua uru tā haere noho te kimihaere e nari kāo mohano koe ki te mate moho koe ki te longua nā kua whaka mohano koe mea ki te kōrero hea mai te e te rei rāngata te mea e hoa te mohano koe I te mea hai hai āwhina I tamo hea te mate o he mange o he tamo kāla rāku kāla rāku ana ko mohi kua o whakaro koe kaihei ni roi te uru kōhai o kaihei te uru māhoe ana pai anō tō haere tu kāre pau whakapau tāini te māhoe kāre hōhono ki roto I te ngahere kai wa hono hona e tipu haere anō talai wa haere anō ko tātau e talai wa nei I o tātau ngahere a kai kono wa ki te tonu koe tipu haere anō kai wa hono hono pēne o te kawa kawa nei o te tāno o te huarahi e tipu anō me te kāla muramu tahi tonu te kāra muramu kāre ki te iwa o te ufa te mea wahine o rāu koe rā te kāra muramu kāre tai mai ki waho
1: nā, ko te māhoe ka ki te anō te nā rākau ki konei ki ākara nane?
2: Ae, e, tamakai konei rā kai au te tahi nā kui hoko mai I te nursery rūma ki nā kai te kāri o te kautau te pake e aene waku rākau hoko mai e rākau rongo ai hoko mai ai Nā li rerege tako hoko mai te māhoe, hoko nā mai au he māhoe māko. Rerege te kōrero, wano te kōrero ake nea mo te tahālo ngua o te māhoe. Nā e tahi ke o tātau iwi I kōrero mai ki au he tino hoa nōku anai a he mahi pērā no ana mai. Koe ni a māua kōrero rewa nā ka mōhio, koe nā no ke te tahi. He māhoe, kōhai. Kalapirapi mai ka hui o rau a kiri I a rau a whatu he hino poa ka hai hai pupuri a rau a kiru nai te I te tūro nanai mohio a I hau he rereke tōku I roto tūhoe tōku mohio tana mō te māhoe koe rā ke au hoko mai ai I te māhoe mō te mea o te kōrero o te māhoe I a tūhoe nā rā mō te mahi moko koe rā hoki te se te rākau tō tahi mahi ai te moko e tūhoe he me he huanga ngā hua o te māhoe koe rā nō tāku mea o tōku tino mōhio te taha ki a tūhoe mō te kōrero o te māhoe mō te mahi moko
1: nā he māma noho te rūmaki I te
2: māhoe ae, kai nā kāri anā pākea e rūmaki nā nursery ae, kai reira e hia ke nā mōmō rākau katoa e nari anō e tahi kāre e nō reira nō hoki wāku neina e tamo e rau e nā me hoko mai reira e mea ko wai e te tipu I roto I wahone te heri a mai koe te tahi nō roto I te pui o kāngmate a tāputa manau a hewa ka tāputa manau I te tere o te mālama o teke mai o te mālama ki mai ai a kāngmate ka mutu tunu e koe e o rai o tipu I te heri mai te puihi ai mō tō kāri a heri mai koe I roto o te puihi me kari mai koe tō punu a rākau hako hea heri mai ki te tapa o te puihi ka waiho atu reira mō te rua tau a kia wai a hāri I te māram ana ka hoki atu ai koe I te ono mai whakaheri I tō kāi ka ti pīki tia ki hoki te hei wala wai tia tari ana he rau ke te hāri I nā kāri ana a pāke ane kua tike I alātau te whakatiputipu haere.
1: Ākene kai, ākene ko te rere kētanga, anā kai te one one kē, anā ko te one one haku, ko te kāina, anā he rere kē ki te one one o kukunai.
2: Ai, ai, e kāo, kāo, kau eho te rākau tu. Tu ahi e tupu te rākau, koe nā te rākau, koe nā te rungoa. Te kore e tupu te rākau, haima, kua ngaro te rungoa, kai te he. Hoa no te mahi, me hoki rawa ki te ngahere ki Bihare. Kāti ana e kororo ake nei hau e he, kua ki te ake wae. Koe ne te pai o te hare ki te kāri a te pāhe ai te hoko mai. Ia hi ana ku ki tēnā ana, ki tēnā ana. Ana, me he meherahi te une une o tō kāinga. Hoko no mai nā rākau Māori o tue ki tāna koe. Karumba ki tā upuhi ake anu. Te mūtuna tue e kāti pui a koe henga here māu ki te kōna o tō kāinga.
1: Nā kōrero nā koe, te ahua tonu o te māhue kai te kāina e tipu hāre ana ana he. He re reke tēnā ana, ana ki te māhue o konei o roto o tāmaki me?
2: Kāu, rita tonu, rita tonu. He ria mai te te irau ki au i te ahi ahi o te tātare, te rāoroi. He ria mai e te taina atu. Te tāo taku, taku nohana noha i au roto i taku, taku lounge. Ha, he rau rākau tēni e tako tana, mea tau tako ta mai. Nā oi hani mai te rau rākau me ki konei. Ko mea tau, ko mea mai o kāre kore nā tō moko puna. Ai te hia hia kia mohi o ia, hea tēnā rā. Te te rau, he māhoe. Ai te, i te mue tonu taku moko puna. A te hea kāre i taku rākau māhoe. A ka hūtia mai au te rau o taku māhoe, a whakatako tu atu i te tā, ko tuhituhini au te ingoa, he māhoe e nei. A te ohonga mai, tahi mai ki au e noho anau taku nohona mai ki au. A he horo, iki te koe te rau, a he ki te wana, a taika titira. A koe nā moi hoke, e i e lā noi, a mea tu hae wena, tau rā kau e tipuna i tō tātau kāinga. He māhoe tēnā.
1: Nā ko tērā rā i haere koe ki te hoko mai i te nursery, i whakahokia ea koe i tō kāena nā ki reira rū maki ai. Nā, kua te kautau i nā e nei?
2: Oe, kua te kautau. E, te teitei ai e nei e hiala. Ha, e whitu putu te teitei.
1: Ore rea, he mea kāre nei te tino tere i te...
2: E koe rā tonu te mūtuna o mai o tāna tipu. Kare kau i e tahi o nō pēr a lā atu. E kāra nōu ia ki tei māhoe a nā te te tika, e nōi e mōhana we tika tonu. Kāti o te nui o te māhoe, kāo, e poto noi, e hāhaka noi.
1: Nā me pēhea, mehe toenga nō, kai reira muri mai tō mahi i te rongoa, ka tāi anō te pātara hi ana.
2: Awa, ko tēnei, he rite tēnei rongoa, he rite ke ki te... Te rongoa kāri wai wai, e hana tāia nōnea, kuru atu i roto i te tehi pātara pakupaku nōnana, a punua pātara rongoa nana. Nō te mea, mehe mea koe ka hia hia nā, ka hii koko ke koe mātō matikara tonu, mātō ringa tonu e hii koko mai ana, e ha kāre ringi hia tēnā rongoa, pēne i te wai te kū i te wai ne, te rongoa wai wai ne, kā, e hana ka tāia tēnā te. Me puru atu a koe hirotoi tōno, mea whakamakariri kai, engari ana, mehe mea auke pani te tinana, hakao e puru a kireira. Koe neu e mea ke nei, e hoko mai e koe mehe mea tino whakaaro nui tō, he tawhiti nā mea nei nā, hoko nā mai anu he, mea whakamakariri me heni whakamakariri kai māua, puru atu hirotoi tōi tūna o tōmo tuka a kireira tū mai. A mehe mea rā nekai reira, ana me puru atu kireira, kia koe he mai anu e te wāhi, puru na kai. Kia ki tanga kai.
1: Kia ora e koro.

Kua tai mai ki te wā mō taku kaupapa o te rā o te ata nei. Nā reira, i te ata nei, ko tēnei kaupapa, ko te kaupapa, ko ngā toa whaka ihu waka o ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha. 2026. I tū tēnei o ngā whakataetae i tērā hātarei e tērā rāhoroi. Nā reira e homa, e whai ake nei ko ngā rōpū e rima. Ngā rōpū e rima ka whakakanohi atu i te rohe o Waitaha. A tērā tau, ki te hui o te matatini kei roto i a hopu hopu. Nā reira ko te rōpū tuarima. I roto i a Waitaha, te rōpū tuarima ko te pāo a tahu. Te pāo a tahu, tua whā mai ko rukutia, tua toru mai ko ngā manu a tāne, tua rua mai ko kōkō tangiwai, a ko ngā toa whakeihu waka mō ngā whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha ko te ahi kāroa. Nā reira anō, mai te rima ki te tahi. Rima, te pāua tahu, whā, rukutia, toru, ngā manu a tāne, rua, kōkō tangiwai, tuatahi, te ahi, kāroa. Nō reire homa, koe nā taku kaupapa mō tēnei ata, mō tēnei rā, nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: rā nō, ko wēnā teite hau, nau mai ki tā tātou whakāturanga tuaiwa o tika e te rangatira. Kia koutou ngā ākonga e whai nei tā tātou kaupapa aku I tō tātou reo rangatira. Mehemea he pātai a koutou e āwanga wanga ana rā nei koutou, wai atu ki te kai whakahaere. Engari ko te mea nui kai te pai te haere o a koutou mahi. Nā I roto I te kai e te rangatira I tērā wiki, Kua tīmata ke te whānau te whakanui I te wā mo te kirihimete. Engari, ko tau āhu anō, kāre te ringa Māui, e mōhio e pēheana te ringa matau.
1: Kia ora, tamariki mā.
2: Kia ora.
1: Kei hea taku hoa kuna rā tāhi. Kei konei, ne?
2: Ai, konei ki.
1: E mōhio ana ahau ko waiko urua. E haere atu ana au ki tō kōrua kāinga, ki te whakakiki I o kōrua pēhe, ne?
2: Kōrero mai, kei si atu māra kāinga?
1: Kei te rua te kaumārima o te ara o huia. He pohutu kaua kei mua o te whare e tupu ana, rā? Mohe o tanu ana ahau, ne rā? Kāti, e nui rawa aku mahi kai tōku papakāinga. E paku kohara mā kūrua. Nā tāu.
2: Kia ora.
1: Anei tāu.
2: Kia ora.
1: Kia pai kōra. Meri kuhi me te tamari ki mā.
2: Meri kuhi me te.
3: Koe I tono mai a tū ki te tiki mai a. Kare koe te mōhio kei te pūki au I te mahi.
4: Na? Tsitsiro.
3: Tō, tero.
4: A tai hōra. Kei te heau te kōrero atu ki a koe. Kei te mate nui a hine ki a tino, kino rua atu.
3: E, ki? Kia hatia?
4: Kei te āwana wana a raia. Pātai mai e ki a hau mehe me ka tae te āwhina I a ai.
3: Kare koe te mōhio. Heha tēnei kia, hai aha māku.
4: Ko koe ke I te ākiatu I āia, kia noho kua au te papa.
3: Nā hui tīmata I te pōwhakatū peratanga.
4: Hai katakata mohora.
0: He whakamārama poto ki a koutou ngā ākonga, whakarongohia ke ētahi o ngā kōrero a te whānau. Wa whakaritea ētahi rārangi kōrero I roto I a koutou mahi. Nā I roto I tēnei whakāturanga, kai te whakariterite te katoa mo te hui nui. Engari, ko te hea hui o ki tērā, e rua ke ngā hui whakaritea mai.

ki te āmua o te whānau i roto i te kāeta rangatiram. Nā kai tēnei wāhanga, e hiahia nā hine kia mōhio mai a Andre e pēhea nā ona whakaaro mōna. Engari te āhua nei kārea Andre te hiahia ki te kite atu i ngā whakaaro o hine. Weira te aho tāhuhu o tā tātou kaupapa i tēnei wiki, ko te tuku whakaaro ki te tangata. Nā kai a te waka hui a tētahi whakaatu,

mō ngā tupu, o ngā whare, mō ngā mokopuna, mō ngā mātua, e noho ana i roto rātou kāinga, maha, e mohi ana hau, e nei taonga a te nikau mō tērā whakatupuranga. I mua te raranga o ngā nikau, tēnei te āhua. Mahia i nai nei. Te haere ana hau ki te kura mō ngā tauira i roto e nei mahi, engari, e hara e nei mahi, ngā mahi mō ngā putiputi. Ka i roto te rā mōhiotanga me whakahaere ana aku ngākau ki te wā e tupu ana e nei rākau mō te iwi katoa. Ni nai nei. Ma tēnei mahi. Mahi a tāhu. E whakapaipai. I roto mātou marae maha. Ngā tauira katoa me ngā kuia, me ngā kaumātua, e akona ahau i roto e nei mahi. I roto ngā marae katoa, te tiro ana ngā iwi ki ngā tangata, ngā kaumātua, ngā kuia, nā, ko tērā tūranga mō ngā kaumātua me ngā kuia. Nā mō e nei, mō ngā mokopuna. Ai, mō ngā mokopuna. Mō ngā mokopuna maha, i roto ngā whānau. Ngā kaumātua me ngā kuia, he tiaki ngā mokopuna. Rite tonu ki ngā koru.

0: I te wā, e haere ana hau ki Turanga Waiwai Ngārua Wāhia, moenei mahi, ka kite a ngā kaumātou me ngā kuia, ka tangi rātou mā ki te kite e nei āhua mō tēnei wā. Haere ana rātou ki te mirimiri, ki te tangi, haere rātou ki tēnei mea, ngā ka tangi rātou mā, ko tēnei te haritaku ngākau ki te kite rātou mā. I roto o rātou whakaaro, i roto o rātou. Nā, ko tēnei rākau, ko tēnei taonga ko ngā puka.
1: E te pātahi tōku nei ngā kau ki te titiro te koe nei mahi. Nā te mea rā ko kono hoke e waenga tahora e ki ana hoku tūpuna, e waenga tahora o ene. Mai rā i tōku nei tupua mai, tupu mai uniru si te puihi.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: Due Kōrero.
1: Kuranga tirohuri no i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri, rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi wainganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tiahotanga o Rāhiri me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Anā kuia tētahi o ngā whetū mārama, whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o na tau no Ngāti Porou. Kuia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapanui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā, ka tū ki ngā tūranga teitei i te whare wānanga o Waikato me te rōpū whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a tili te koingo riri ki ngā kaupapa mātauranga, pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore. Hei te tekau mātahi a karaka i tēnei ata, anā ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kātahi kanehua. Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tīahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: Kei kone i tō mātou, kaumātua kui anei, ko ngā hapu maha a pera ia whaia Helen Leaf no roto o te hikutu, whaia Nora Rameka nā Ngāti Rehia no. Me tērā reanga hei arahi ngā reanga pēnei ia hau me ngā kaumahi. No reire tūturu te kaupapa e nei, tātou mea nā ngā tūpuna, ngā kaumātua o tērā taumato Ngāpui e hakatutuki tēnā. I tēnā o ngā rā, no reira ka homai, ka arahi rātou a pēra ia matuhone mā kia mātou i nāinei. So he hōhonu tēnei mea, nā ngā hapū, e hara ko ngā te runanga noiho.
1: Kei te tino mā harahara te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū ko whakaitia i raro i te ture kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupenene i a taharoa Iron Sands e takatakia takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i ā tawai tohu ai. E ora tau mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
3: Me pēnei e te kōrero i tupu ake mātai konei, i tupu ake i rungi te whenua. Nō nei ko o mātou ko iwi kei roto tonu i te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tā ngāingai, he honunga, e rā mea katoa. Hono ki tēnei wāhi, te taharoa. Nō reira, koeira pēa te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu, i ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta.
1: Oi anora e tīwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko enei ngā kapa erima, ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a tērā tau ki roto o Hopu Hopu. No reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a tērā tau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Anira Akirien Tana, o te ropu, te kōkō Tangiwai.
0: Ko mātou o kōkō Tangiwai, kua roa e noho ana ki te rāpiti me ki o te taone. Engari I tēnei wā kei te pokopu o te taone, he wawata tēnei me ki mai I roto I te ngākau o Maiwa Ko Junior. Kia tupu, mato mato, tēnei ahurea o te ngāmahi a tāne rore a hine rehi a ki roto o Waitaha.
1: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Ki tēnei rauna o tēnā raole tīwi me te hai tino toa te kapatamatoa ki ngā St. George Dragons a toru tekau ki te tekau mārua. Ia kei panuku ngā Dolphins ki ngā Raiders toru tekau ki te rua tekau mārua. Bulldogs I whakatūmeke I te Melbourne Storm toru tekau ki te rua tekau. Ai puta tīhu o Manly I roto I tarātou kakari ki ngā Titans tekau mārua. Ki te tekau, koe ranga ha, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: kuudilla. Ja kuranga tira tēnā koutou katoa, whakapiri mai anō ki a Wātea me ngā rongorongo kōrero i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi, kei te tino mā harahara a Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātou takiwā. Hurirawa ake e te iwi ki te kaupapa e kiane ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri, he kaupapa mahi tahi i Wainganui a ngā puhi me Oranga Tamariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wānei. Arā te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture kia maina haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e taka takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i ā tawai tohu ai. E ora tau mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakaoho i a Ngāti Mahuta ka oho mō ake tonu. Nō reira te ahue nei ko oho mātou i nai nei. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi. Nō reira a popo tētihi huarahi, engari, he ana mātou, kia tika o mātou, a mātou mahi. Me te tika hoki o mātou whakaaro. I runga anō i te, te whakatau, ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōu ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me Oranga Tamariki, ko Ngāti Ahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā Tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. A neira te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te timatanga hoki o te whakatīnanatanga pono i taua kaupapa, no reira nai nei ko tae mai ngā rawa me ngā pūtia tautuko kia tāia ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, pai ngā Māori, pai ngā ngāpui ki te tiakiwa mā te mokopuna, nā te mea tae mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata, ngā hapu o ngāpu ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua e te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngāpuhi o tērā taumaha.
0: Oe norei te iwi whakahaere hia te whakatae tae kapahaka a rohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Koenei ngā kapa e rima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. No reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Anira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ki tētahi taha kia mātou o tangiwai, ko te whakanui, ko te whakamaumahara i tō mātou tangata a Rūrawhi i hinga i te kotahi taukimuri. Ki te taha o Kahotia, he wāhi whakawhanake tēnei. Rua tau, whanake mātou e haka ana me ki he maha ngā taira. I tēnei wā ko tā Mawoko Junior Mahi, he whakawhaiti i aua whakaaro kia puta mai, kia hua mai tētahi taira, kōkō tangiwai, kōkō Kahotia ake.
0: Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga ki a tā tāmati Reedy i tēnei ata nei. Anā kui a tētahi o ngā whetū, mārama whetū, tā rake o te o Māori i hinga i ngā rā tata nei e 89 o na tau no ngā tīporo. Kui a te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā, pēnei te ture reo Māori me ngā whakatau ngā tiriti. No muri mai o tērā, kā tū ki ngā tūranga teitei, i te whare wānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapau kaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tili te koengo Reedy ki ngā kaupapa mā tauranga, pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori, ā ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Ina ngeto e tīwi ko ngā hā kine kina. Poifane tīwi Auckland FC i toa ki a Sydney FC te whiringa toa o te whakataitai A-League i Go Media Stadium i ngārangi whakatānei. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Nā tohu tohu huarere a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Ka pai, tēnei te 25 o ngā rangi o mei, 2026 ono. Ana, he kapua kei te rangi, he oi, ka wehenga kapua, ka whiti mai a tamanui te rāma, te roanga ke o tēnei o ngā rangi, 26 te pāmahana, 2 te pāmakariri. Rānga matapai, huarere a tāwhiri mate me ngā pūrungo kōrero a wātea, te reo o tainui, e mihi atu nei, mōrena.
7: Huna, te maramataka i tēnei rā, this is the time to koha, give back to Tangaroa, Moana, Awa and Wai. Take a moment to appreciate every time our body, your body, is nourished with water with Wai today. Huna, te maramataka i tēnei rā, morena!

0: 凍れる。Kurang tidak tenang aku terkata fakapili maya no kia watea mengarongorongo korero itene haora e paya kene etiwi kai te tino ma harahara a Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i toto i tō rātou takiwa hurirawa ke etiwi ki te kaupapa e kiane ko Ngāti a hotanga o Rahiri he kaupapa mahi tahi i wanginui a ngā puhi me oranga tamariki me ngā hā kinikina e paya kene. Kei te tino maharahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wānei, ara te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture, kia maina haere rātou, ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e maharahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana, i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e taka takahi ana i ngā mātāpono o te whakaitanga i a tawaitohu ai e o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakaoho i a Ngāti Mahuta ka oho mō ake tonu nō reira te ahue nei kua oho mātou i nai nei nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi nō reira a popo tētihi huarahi he ngari he ana mātou kia tika o mātou a mātou mahi me te tika hoki o mātou whakaaro. I runga anō i te, te whakatau, ki te whakatūwhere hea te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā.
0: Well, whakatūria he kaupapa hōua ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko Ngāti Ahotanga o Rahiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātou. A nei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te tematanga hoki o te whakatīnanatanga pono i taua kaupapa, no reire nai nei ko tae mai ngā rawa me ngā pūtia tautuko kia taea ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, paenga Māori, paenga ngā puhi ki te tiakiwa mā te mokopuna, nā te mea tae mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata ngā hapu o ngāpu ki te runanga kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua i te kāwana no reira te huringa te tai tēnei mō ngāpuhi o tērā taumaha.
0: Oe no rei tīwi, whakahaere hia te whakatae tae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatāne te wai paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu ātāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau ātahu. Koenei ngā kapa ērima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a te rātau ki roto o Hopu Hopu. No reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a te rātau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatāne. Aneira a Kerri-Anne Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ki tētahi taha kia mātou o tangiwai, ko te whakanui, ko te whakamaumahara i tō mātou tangata a Rūrawhi i hinga i te kotahi tau ki muri. Ki te taho kahotea, he wāhi whakawhanake tēnei. Rua tau, anake mātou e haka ana me ki he maha ngā taira. I tēnei wā, ko tā Māwako Junior mahi, he whakawhaiti i aua whakaro kia puta mai, kia hua mai tētahi taira, kōkō tangiwai, kōkō kahotea ake.
0: Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati Reedy i tēnei ata nei. Nā kuia tētahi o ngā whetū, mārama whetū tārake o te ao Māori i hinga i ngā rā tata nei e 89 o na tau no ngā tīporo. Kuia te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā, ka tū ki ngā tūranga teitei i te whare wānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapaukaha rāua ko tana wahine a kahurangi a tili te koeng o Reedy ki ngā kaupapa mā tauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Ina ngeto e tiwi ko ngā hākine kina. Poifane tiwi Auckland FC i toa kia Sydney FC te whiringa toa o te whakataitai A-League i Kau Media Stadium i ngārangi whakatānei. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority rātau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Kapa e tēnei te 25 o ngā rangi o mei 2026 ono. Ana, he kapu kei te rangi, he oi, ka wehenga kapua ka whiti mai a tamanui te rāma te roanga ke o tēnei o ngā rangi 26 te pāmahana, 2 te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mate me ngā pūrungo kōrero a wātea te reo o Tainui e mihi atu nei. Mōrena.
7: Te maramataka I tēnei rā, this is the time to koha, give back to Tangaroa, Moana, Awa and Wai. Take a moment to appreciate every time our body, your body, is nourished with water with Wai today. Huna, te maramataka I tēnei rā, morena!

0: rangatirohuri no i te motu nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Kā tie tīwi, hei tēnei atanei ka nehua a tā tāmati riri o rangatira o Ngāti Porou. Anā, ko te kaupapa mahitahi Waenganui te runanga o ngā puhi me oranga tamariki, e kia nei ko ngā tiahotanga o Rāhiri me ngā hā kinikina e whai a kenei. Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kia tā tāmati riri i tēnei atanei. Anā, ko ia tētahi o ngā whetū mārama, whetū tārake o te o Māori i hinga i ngā rā tatanei e 89 o nā tau no Ngāti Porou. Ko ia te tāhuhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapa nui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā ka tū ki ngā tūranga teitei i te wharewānanga o Waikato me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapau kaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tili te koengo riri ki ngā kaupapa mātauranga pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga-hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa o pango Māori a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia he nui tai ore ore. Hei te tekau mātahi a karaka i tēnei ata, anā ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga kātahi kanehua. Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me oranga tamariki, ko ngā tīahotanga o Rāhiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori no reira mai rātau. Anei rā te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
1: Kei kone i tō mātou kaumātua kuia nei, ko ngā hapu maha pera ia whaia Helen Leaf no roto o te hikutu, whaia Nora Rameka nā Ngāti Rehia no. Me tērā reanga hei arahi ngā reanga pēnei a hau me ngā kaumahi. No reire tūturu te kaupapa e nei, tātou mea nā ngā tūpuna, ngā kaumātua o tērā taumato Ngāpui e haka tutuki tēnā. I tēnā o ngā rā, no reira ka homai, ka arahi rātou pērai a matuhone mā kia mātou i nainei. So he hohonu tēnei mea, nā ngā hapū, e hara ko ngā te runanga nui ho.
0: Kei te tino mā harahara te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wānei, arā te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture kia mai na haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngae mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupenene i a Taharoa Iron Sands e takataki ana i ngā mātā pono o te whakaitanga i ā tawai tohu ai. E ora tau mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
2: Me pēnei e te kōrero i tupu ake mātai konei. I tupu ake i rungi te whenua. Anō nei ko o mātou ko iwi kei roto tonu i te whenua nei. Nō reira, he ukai pō, he tā ngāingai, he honunga, e rā mea katoa. Hono ki tēnei wāhi, te Taharoa. Nō reira, koeira pēr te whakahirahiratanga o tēnei wāhi, ka mate au ki konei. I tupu, i ora au ki konei, ka mate au ki konei. Ki te whakatūwhera hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta.
0: Oia nō rai te iwi, whakahaere hia te whakataetae kapahaka ārohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Ko enei ngā kapa e rima, ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a tērā tau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a tērā tau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngā rangi whakatānei. Anei rā a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ko mātou koko Tangihoe, kua roa e noho ana ki te rāpiti me ki o te taone. Engari i tēnei wā, kei te kokopu o te taone, he wawata tēnei me ki, mai i roto i te ngākau o Maiwako Junior. Kia tupu, mato, tēnei ahurea o te ngāmahi a tāne rore a hine rehi a ki roto o Waitaha.
0: A kua kina e tīwi ko ngā hā kina kina. Ki tēnei rauna o tēnā RL TV me te hae tino toa te kapatamatoa ki ngā St. George Dragons a 3-10 ki te 10-2. Ia kei panuku ngā Dolphins ki ngā Raiders 3-10 ki te 2-2. Bulldogs i whakatūmeke i te Melbourne Storm 3-10 ki te 2-10. Ai puta tīhu o Manly i roto i tā rātou kakari ki ngā Titans 10-2. Ki te tekau, koera ngā hā, kene kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tauranga tira, tēnā koutou katoa. Whakapiri mai anō ki a Wātea me ngā rongorongo kōrero i tēnei hāora. E whai ake nei e te iwi kei te tino mā harahara a Ngāti Mahuta ki te mahi a Taharoa Iron Sands i roto i tō rātou Takiwā. Hurirawa ake e te iwi ki te kaupapa e kia nei ko Ngāti a Hotanga o Rahiri. He kaupapa mahi tahi i wainginui a ngā puhi me Oranga Tamariki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te tino mā harahara, te iwi o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, ki te mahi a Taharoa Iron Sands i tēnei wā nei. Ara te rōpū, kua whakaitia i raro i te ture, kia mai nā haere rātou ki roto i ngā whenua o Ngāti Mahuta ki te tai hauāru. Hei tā tai tuha ki ngā māngai mō Ngāti Mahuta ki te tai hauāru, kua roa rātou e mā harahara ana, kua roa rātou e mā takitaki ana i tēnei kamupene nei a Taharoa Iron Sands e takatau. Takahi ana i ngā mātā pono o te whakaitanga i ā te waitohu ai. E o rātou mātua tūpuna i ngā wā o mua. Kia te huri ake tātou ki ngā kōrero a Taituha King.
1: Ki te whakaoho i a Ngāti Mahuta ka oho mō ake tonu. Nō reira te ahue nei kua oho mātou i nai nei. Nō mātou te whenua, nō mātou tēnei wāhi. Nō reira a popo tētihi huarahi. He ngari he ana mātou, kia tika o mātou a mātou mahi. Me te tika hoki o mātou whakaaro. I runga anō i te, te whakatau, ki te whakatūwhere hia te whenua, hei mahi maina, ko ngā rawa, ko ngā hua, me hoki mai ki te iwi, me hoki mai ki te whenua, me hoki mai ki a Ngāti Mahuta, ki te hauāuri, te hapū. Koeira te kōrero, koeira i whakarite ai i taua wā.
0: Kua whakatūria he kaupapa hōua ki te tai tokerau, hei whakatīnana i te mahi ngātahi a te iwi o ngā puhi me Oranga Tamariki. Ko Ngāti Ahotanga o Rahiri te ingoa. Ko tōna matū kia hoki te mana whakatau e pāna ki ngā Tamariki me ngā rangatahi o te iwi ki ngā hapori noreira mai rātau. Anei te heamana o te runanga a iwi o ngā puhi a Mane Tahere.
2: O tēnei kaupapa nui e pāna ki te tuku mana mokopuna ki ngā hapu o ngā puhi ne, me te timatanga hoki o te whakatīnanatanga pono i taua kaupapa, nō reira nai nei kua tae mai ngā rawa me ngā pūtea tautoko kia tāia ki tēnei mahi whakatutuki tikana. Rua rau tau o mua, pai ngā Māori, pai ngā ngā puhi ki te teakiwa mā te mokopuna, nā te mea tau mai te kāwana, rua rau tēnei taumaha i runga i a tātou, engari i ngā tautata nei, ara e rua ki muri ka tono mai ngā tangata, ngā hapu o ngā pu ki te runanga. Kia kā ake tātou ki te kōkiri tēnei kaupapa ki mua i te kāwana nō reira te huringa te tai tēnei mō ngā puhi o tērā taumaha.
0: Oe nō rei te iwi whakahaere hia te whakatae tae kapahaka a rohe o Waitaha i ngā rangi whakatānei te wai Paunamu. Ko te kapa i tuatahi, ko te ahi kāroa, ko te kapa i tuarua, ko te kōkō tangiwai, ko te kapa i tuatoru, ko ngā manu a tāne, ko te kapa i tuawhā, ko rukutia, ko te kapa i tuarima, ko te pau a tahu. Koenei ngā kapa e rima ka whakakanohi i te rohe o Waitaha ki te matatini a tērā tau ki roto o Hopu Hopu. Nō reira, ko tētahi o ngā kapa e ahu atu ana ki Hopu Hopu a tērā tau, ko te kōkō tangiwai i tuarua nei i roto i te whakataetai i ngārangi whakatānei. Aneira a Kerri-Ann Tana o te rōpū te kōkō tangiwai.
3: Ki tētahi taha kia mātou o tangiwai, ko te whakanui, ko te whakamaumahara i tō mātou tangata a Rurawhi i hinga i te kotahi taukimuri. Ki te taha o Kahotia, he wāhi whakawhanake tēnei. Ruatau, whanake mātou e haka ana me ki he maha ngā taira. I tēnei wā, ko tā Māwako Junior Mahi, he whakawhaiti, ia wa whakaaro, kia puta mai, kia hua mai tētahi taira, kōko tangiwai, kōko Kahotia ake.
0: Ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga ki a tā Tāmati Reedy i tēnei ata nei. Anā kui a tētahi o ngā whetū, mārama whetū, tārake o te o Māori i hinga i ngā rā tata nei e 89 ōna tau no Ngāti Porou. Kui a te tā huhu rangapū o te manatū Māori i ngā tau o te 80, nāna i arahi e tahi o ngā kaupapanui o taua wā. Pēnei te ture reo Māori me ngā whakataunga tiriti. No muri mai o tērā ka tū ki ngā tūra tūranga teitei i te whare wānanga o Waikato, me te ropu whakamana i te tiriti. I tino whakapau kaha rāua ko tana wahine a kahurangi a Tili, te koengo Riri, ki ngā kaupapa mā tauranga, pēnei te ako ki te pānui, te hōtaka o te whāriki me te marautanga ko hunga hunga o te motu. I tākoro hoki a ia mā te kapa ōpango Māori, a ko ngā ōhaki ka waiho mai e ia, he nui tai ore ore. I nengeto e tīwi ko ngā hākinekina. Oifane Tiwi, Auckland FC i toa kia Sydney FC te whiringa toa o te whakataetai A-League i Go Media Stadium i ngārangi whakatānei. Koera ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui